ici l'agence de la radio des étudiants. Hier dans un rundfunk. Здесь студентская агента. THC, COD студента радио.